0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane
1: boya nomathemba
0: semnambithi
1: bamu
0: nomathemba kodwa yini saxabana
1: boya nomathemba
0: bamu semnambithi
1: yeku
0: nomathemba ngasabhala nencwadi ncane Semnambithi nomathemba ngasabhala nencwadi ncane mama Semnambithi nomathemba wena ngasabhala